ai ke boletse ba nnete bo le di-doctor ba ra ba kgone go tsisa ai ke mokotla papa.